0: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
1: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedigliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
2: Ищете строконост, хитрост и мрез скрби? От данес е Аутошола Академия ди Гуида, туди ваша референчна агенция за все автомобилске и наутична административна постопке. Регистрация возил, преноси ласништва, подалшення вознишкега доволения и отговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помощ. Че пожелите отплути проти новим цилем, се укърцайте на наша пловила за придобител наутичнега доволения. Академия ди Гуида, права решение об правом часу. За информация нас обищите на Виале Мирамаре 5 или обищите нашу сплетну стран academiadiguida.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.